מומו לארש, בן צ'נבא, דארש, פט שום, תומני, ארו, ובקשה, לפמי מגראוי, לפמי ג'ארה, אל קיירי, אג'ילי, אל יולנטי, בורלף, קווי, ניוז, בנג בנג, אבואס, עמידו אנג'אי, אחמו, אייקל, בלם, קרימינל, פולו, סקאטו, פוטה, קלמן, דיקה, מני, זולו, גוריסיק, בקי, גוק, סופיה, סירו, דיקסון, טראפ, סוג ג'ובלים, ג'ל, תודה צ'י דו סקואר, GSP.